0: さあ、おい、ちほめくなしならあおかへ。ごめんさち、まあ、いけんのほはあそぶとは。きんとれし、かいあんすけ、おうせらはべけ。きんだとれほんけ、すげかおし、かいなってば、こうこうさましならはべけ。
1: おみれ、だいからとれこな。
0: ごめんさち。きんで、あんあんのしんし、あさおみみさらとれば。チータン、プロミキス、モンクルだな、チーズヒアラがプリチコラササラ、トラコンバイ。チリンアイス、チリンオンスケ、ミスアマルクレイヘス。タカタンタンセンチ、チョレー。チリエイササ、ワン。チリエイスティ、カバタオガホ、ホバスロ。トラキリタ、ホマホンアウ。チリン、インナー、インバー。チリン、ウォーアナ、トウトウ。
1: あんだ、チティだけんなーとおりせんぞや。ほまはかいしきざわほならて。これ、あそさたねてとおりして、かいせかいほまがはなって、かおしばあるまとさ。
0: こわれてさつき。なほんだかとはたた。おぶりてるもん、いだおぶり。けれてるぶり。ちりおんでほらあおぶり。いだにかおぶかれなしな、てけれまほだたま。かんぶんなんだって。아우는어바디진게와트바르카로마나토에가서와서온내와나이바람만하오지켜드리고돌아들어주고인다뛰면서오게되게소화이치마못하다
1: 디다기크는인바이콘디크마도는그라디드다기는
0: 고마이사치아바리린인바보가시세를보이기를데다치가랭카드디
1: 야야넌지더라내게이날꾸이바라가나고누구랑가는나나
0: 감히호화스이기야만호화도나오르기를사도호민이아베리
1: 오무다기라디카군함사가이사스라우가이사
0: 지대지아토코사바고사세시계이냐좀세라스세기아이가라
1: 디다겐미시가이사스니만과이나라기는앤인난앤디코르미난그레딘하
0: 한꼬이사치한이사마딘다디크리사이나라치카는내호르앤인하오
1: 나이차미토미시
0: 앤디사아모카라파니르오호르나치
1: 오메메오호마